0: Christ Coleman, in my name, in Christ Coleman. Terra tuta tatus, no terra tuta. Lipsit mater in la sida, lipsit mater. So pala prima sida, so pala. Ixe lipsis musta prima, ixe lipsis. Sessa lauda pec meda, sessa lauda. Tene valget avala, si tene valget. Celles tectum dom terra, si celles tectum. Volva sede di tu nasta, volva sede. Celles valvi il maturno, celles valvi.
1: Oi sinna, glaube an eis gelehrte, an aun an eis gelehrte. Isse sis visuri, oimul reise sis visuri. Ei visuri, ei veluche, ei visuri. Cuisi sussa, soi vuteini, cuisi sussa. Vele lasa, vezuteini, vele lasa. Oi sinna!